0: Тэгээд чи яг гол нь юмсаа чап чап болчихно.
1: Буну мындай блокч айтхан гэстэй чи. Блокч айтхан гэстэй би нопс дээрээд. Нопс болгоно даа гоо чон нопс дээрээд.
0: Чи хойдоло футинг чи яг шида пуин. Хаяо дээ инг дэ нэ жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。下马放鹰的这份喜悦，是肉子别克盼望的。今天，吴肉子八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了吗？